0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

Ya, minat mulakin naikkan cas unyini di Papua. Jangan kuti Amalia cukupkan anda ijapai lagu-lagu bangi ajak seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Amalia Hagemotoko lagu-lagu islami jelang bergabung Nehamid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua yang nengiskon pengajian kayak moni nutuki kumandang nih azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk minat mulakin unyini azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

Panjenengan wis dangan kene kene Jawa Timuran, Probolinggo, Bandar Lampung nggih, pupus gedang niku jarokane Pak Jumiran nggih. Mugi-mugi saged tambah jampining saya panjenengan sedaya. Sugeng dalukin dan Pak Piono dan Kadirja Ibu Azizah nggih. Mugi-mugi tansah sehat nggih. Tansah kawilujengan dan karahajan wonten ing Kadirja nggih. Sekarang tadi wonten Pak Deparno, wonten Pak Ahmad Suyanto, wonten Pak Calvin, wonten sedaya mawon nggih teng Pancawarna mugi-mugi tansah sehat. Pak Sukardi wonten Trimerjo, Lampung Tengah nggih sugeng dalu. Monggo dipun pitakaken aja gelo. Mbah Tino.